0: ću i dobiti.
1: Radio Romelic, tkvens kancroba za zrunas. Radio Marneuli, FM, 88.